0: جمهوری اسلامی ایران چیزی که نشان داد او حاضر است به هر حمله های دشمنی خود پاسخی واقعی دهد. یعنی او از هیچ چیز هراس ندارد و میتواند جنگ را ادامه دهد و مردم ایران هم آنها به هم آمدند، اتفاق هستند و آماده هستند که کشور خود را و وطن خود را دفاع کنند. باید گیم که تون وقتی که نتانیاهو و کشور او یعنی اسرائیل خواستار صلح نباشد، این صلح را بستن خیلی مشکل است، برای که از اسرائیل کشورهای دیگری که در اونجا یهودی ها مقام دارند و اونها دستگیری میکنند اسرائیل رو، با مستقر شدن صلح در خواهر میانه نمیتوان حرف زد.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон.
2: нерӯҳои толибон занони эътирозгар дар шаҳри ҷабраил дар ғарби вилояти ҳиротро бо тирпаронӣ ва зӯроварӣ пароканда карданд. тибқи гузориши расонаҳо дар ин бархурдҳо ҳадиақал ду нафар кушта ва шаш тани дигар маҷрӯҳ шуданд. ин тазоҳурот бо фарохони бархе аз занон дар эътироз ба он чи онҳо беадолатӣ номиданд субҳи рӯзи 9 июн баргузор шуд ва инчунин теъдоде аз мардон ҳам ба он пайвастанд. мақомоти ҳукумати толибон дар ҳирот ба bbc тасдиқ карданд ки ҳадди ақал 3 нафар ба беморхона интиқол шуданд, аммо нагуфтанд ки оё ягон нафар боздошт шудааст ё на. ин эътирозот дар ҳолест ки бино ба гузоришҳо дар рӯзҳои охир шуморе аз занон дар шаҳри ҳирот бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб боздошт шуданд, аммо ҳукумати толибон боздошти занонро бо ин иттиҳом рад мекунанд. дар ин росто созмони милали муттаҳид ва бархе аз созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар аз шеваи бархурди нерӯҳои толибон бо занон дар ҳирот изҳори нигаронӣ карданд. аз ҷумла рӯзи 7 июн ҳайати намояндагии созмони милал дар афғонистон аз боздоштҳои сершумори занон бо иттиҳоми риоят накардани ҳиҷоб дар афғонистон изҳори нигаронӣ намуд. ин ниҳод дар шабакаи иҷтимоӣ навишт ки чанд ҳолати боздошти занон дар ҳирот барои ҳиҷоб нигарониҳои ҷиддии ҳуқуқи башариро ба миён меорад. инчунин носир аҳмад фоиқ раҳбари намояндагии афғонистон дар созмони милали муттаҳид боздоштҳоро хилофи усулҳои исломӣ ва арзишҳои фарҳангии ҷомеаи афғонистон номид ва навишт ки ин рафторҳои ғайриинсонӣ, ғайриқонунӣ ва зидди исломии толибонро шадидан маҳкум мекунем. раҳбари намояндагии афғонистон дар созмони милал амали толибонро бахши аз сиёсати систематик барои хориҷ кардани занон аз фазои ҷамъиятӣ, маҳрум кардани онҳо аз озодиҳои асосӣ ва таъхири шану шарафи инсонии онҳо номид. қобили зикр аст ки парлумони аврупо низ ахиран аз вазъи ҳуқуқи башар, бахусус ҳуқуқи занон дар афғонистон изҳори нигаронӣ карда, хостори афзоиши таҳримот алайҳи раҳбарони гурӯҳи толибон дар ин кишвар шуд. ин ниҳоди олии аврупоӣ бо қабули қатъномаи муқаррароти қонуни ҷазои ҷиноии толибонро маҳкум кард ва хостори густариши таҳримот алайҳи раҳбарони толибон бинобар бархурди онҳо бо занон ва духтарон дар афғонистон шуд. аъзои парлумони аврупо изҳор доштанд ки ин қонун саркӯби низомманди занон ва духтаронро густариш медиҳад ва поймолшавӣ ва сеи ҳуқуқҳои асосиро ниҳодина мекунад. дар қатнома гуфта мешавад ки ин тадбирҳо табизи ҷинсӣ, ғуломдорӣ ва ҷазои ҷисмониро тақвият медиҳад. бояд гуфт ки боздошти занон дар афғонистон инчунин вокунишҳои шумори зиёди фаъолони ҳуқуқи башар ва фаъолони ҳуқуқи занонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бор овардааст. дар робита ба омил ва паёмадҳои сиёсати маҳдудсозии ҳуқуқҳои асосии занон дар афғонистон, таҳлилгари масъалаҳои минтақа фахриддини холбек дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
3: ин иттифоқоте ки дар ҳирот мегузаранд аз ин нуқтаи назар ҷолиб ҳастанд ки қабл аз ҳама бори аввал сафири эрон дар созмони милали муттаҳид аз минбари созмони бонуфуз рафтори толибон дар баробари занҳо дар ҳиротро як кори ғайриисломӣ хонд. то ин замон эрон аз чунин як адабиёти интиқодӣ истифода намекард. чаро маҳз дар ҳирот масъалаи занҳо вижа шуд, дар ҳоле ки дар гузашта фақат дар 3 вилоят дар шимол толибон қаблан 500 занро боздошт карда буданд, аммо пинаки ҳеҷ кас хам нахӯрд. дар ҳирот як вижагӣ ин аст ки маҳалле ки толибон ин иттифоқот ба вуқӯъ пайвастанд маҳалли шиянишин аст. нахуст ба ин расем ки чаро бо шияҳо толибон бархурди вижа доранд, дар ҳоле ки робитаашон бо эрон хеле хуб буд ҳаст то имрӯз. ман фикри шахсӣ ин гуна мебинам ки толибон як гуна مبالغ خیلی بزرگ را برای این دریافت میکنند که محض سر شیعه ها فشار بیارند. دویش هم که ظاهرن از اخبار برمیاید چنین عملیات را اجرا میکند، در اصل پشت این عملیات خود طالبان بخصوص شبکه حقانی است. یعنی پول را میگیرند، این برنامه ها را اجرا میکنند. و ایران هم خب واکنش شدید نشان داد، گفتیم این دفعه. این به اون معنی است که ایران هم پشت اموال طالبان، عملیاتی که اینها میگذرانند، ریتهایی که میگذرانند، محض همین دست ها را میبینند و به طالبان را شدار میدهند که چنین کار را نکنید. اکنون به این نتیجه میرسیم که اون چی در هرات اتفاق افتاد یک حادثه عادی نیست. طوری گفتم در دیگر ولایت ها بازداشت ها زیاد بودند. مثلا در بدخشان برای کوکنور و برای مواد مخدر و برای معدن یعنی تلا اعتراض ها هم صورت گرفتند. اما خب همگی زود فروکش شدن، مردمی بود. اما چرا برای بازداشت ها در دیگر ولایت ها که زن ها را خیلی زیاد بازداشت میکنند چنین اعتراض ها نبودند؟ در هرات به خاطر بازداشت زن ها و اذیت شیعه ها چنین صورت گرفت. یعنی موضوع فراتر از این است که ما میبینیم طالبان گفتند چنین یک فرمانی را ندادند که زن ها بازداشت شوند، وضع را خوب کنترل میکنند و وضع را اصلاح میکنند. اما کاری که شد شد. و دیگر اینکه لحن شدید ایران در برابر طالبان این به اون معناست که میان ایران و پاکستان هم یک گونه توافقات یا یک گونه صحبت ها ادامه دارد در مقابل طالبان. اینکه مقامات ارشد پاکستان به ایران رفته می آیند، اینا فقط موضوع مذاکرات امریکا و اسرائیل را بررسی نمی کنند، در این موضوع هم صحبت ها می کنند دقیقا. یعنی در عموم ما شاهد یک گونه تحولاتی هستیم که این هرچند خرد هستند، من باور دارم که آهسته آهسته بزرگ می شوند و اختلافات بخصوص برخورد منافع قدرت ها در افغانستان دیگر باره با فروکش شدن وضع در ایران یا جنگ ایران باز دختر می شود، اختلافات زیادتر می شوند و بازی ها هم دیگر می شوند. طالبان اگر مثلا از منافع ملی خودشان و بقای خودشان تعریفی درست داشته باشند، اینها باید این را درک کنند و وضعیت را زود اصلاح کنند به نفع خودشان و به نفع افغانستان، وگرنه دیگر بار به بازیچه دست قدرت ها تبدیل می یابند.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با قضیه یک نفر آموزگار جوان در ناحیه نوراباد بحثی گرم کردند. در شبکه اجتماعی خبری نشر شد که گفته می شود این آموزگار جوان از جانب برادر یکی از خوانندگان لاتوکوب شده است. این مطلب واکنش زیادی کاربران فیسبوک را به بار آورده، ده ها نفر زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
4: قضیه آموزگاری لاتوکوب شده از ناحیه نوراباد این هفته از موضوع محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک است. خصوصا بعد از آنکه دادگاه خود آموزگار را گناهگار دانسته جریمه بست، کاربران از این حالت به شدت اظهار نگرانی کردند. در واکنش به این خبر ده ها نفر از کاربران فیسبوک شرح نوشته از چنین گردش در قضیه آموزگاری جبر دیده اظهار نگرانی عمیق کردند. نخست شده در رابطه با این قضیه کاربر با نام عبدالصمد حبیبوف واکنش کرده نوشت: صد حیف معلم بیچاره و بی‌صاحب. نیسا موسویوه باشد میگوید که جریمه را از پدر و مادر خواننده میگرفتند خوب میشد و آنی که آموزگاران را لاتوکوب کرده است باید جریمه کلان سپرد. هماینی ناصیروف باشد گفته است که نباید در این قضیه ناامید شد، زیرا زینه‌های نظامی سودی وجود دارد. ما بر عدالت و قانونیت و پرینسیپ انسان دوستی نظامی سودی جمهوری تاجیکستان اعتماد خاصه داریم، تاکید کرده است نامبرده. در ادامه کاربر با نام خوشوقت شریف زاده نوشته است که اگر مقامات امروز آموزگاران را دستگیری نکنند، آینده این جوانان مثل سالهای گذشته می شود. مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف‌های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چکی می گذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تأثیر بخش می داد تا اینکه دیگر آموزگاران دلشکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند. در ادامه شاعر شهریه احتمزاد به این قضیه واکنش کرده سوال گذاشته است که باید آنی که به سر معلم دست برداشته است محکوم شود. تنها 5 روز حبس чӣ ҷазоест? Давлатбӣ Акбар ва корбари дигар аз ин ҳолат изҳори нигаронӣ карда мегӯяд, ки омӯзгор барои сухани қабеҳ ҷарима мешудааст, аммо шахсе, ки омӯзгорро латукуб кардаву таҳдид ба куштан кардааст, ҷазои сазовор намегирифтааст. Куҷост адолат? Куҷост қадри омӯзгору риояи волоияти қонун? Ғафур Дадобоев бошад, менигорад, ки ҷабри устод беҳ аз меҳри падар, мегӯянд. Бечора муаллим барои тарбия карданаш ҳам шата хӯрд, ҳам муолиҷа карда аз беморхона қарздор шуд ва ҳам ҷарима шуд. Аз ин ҳам бадтараш доғи судӣ гирифту ба азияти рӯҳӣ гирифтор гашт. Дар идома Умеда Самадова бо таассуф мегӯяд, ки куҷо шуд қадру қиммати омӯзгор? Таълиму тарбия медиҳад, латукуб мехӯрад, боз ҷарима низ медиҳад. Наход Авбошон беҷазо боқӣ монда, бечора омӯзгор тарки вазифа намояд. Инчунин корбаре бо номи Анушервони Хусрав савол гузоштааст, ки қонун дар бораи мақоми омӯзгор чӣ мешавад? Наход устод, муаллим омӯзгорро ҷарима кунед? Омӯзгор ин инсофи ҷомеа ҳаст. Арасту Исмоилиён бошад, навиштааст, собиқ вазири маориф гуфта буд, ки аз муҳоҷирати омӯзгорон фоҷиа насозед. Вазири феълӣ бошад, дар боби латукуби омӯзгор хомӯш аст. Корбари дигари фейсбук бо номи Мустаор аз мақомоти масъул хоҳиш кардааст, ки вобаста ба ҳолатҳои ба миёномада нисбати омӯзгори мазкур ва баҳсҳое, ки дар атрофи ин қазия ба вуҷуд омадаанд, санҷиши ҳамаҷониба, мустақилона, шаффоф ва мунсифона гузаронида шавад. Ба гуфтаи вай, омӯзгор ҳамчун тарбиятгар ва омӯзандаи насли наврас бояд ҳамеша таҳти ҳимояи қонун қарор дошта бошад ва ҳар гуна масъалаҳои марбут ба фаъолияти ӯ бояд дар доираи меъёрҳои қонунӣ бо риояи принсипҳои адолат, беғаразӣ ва инсондӯстӣ баррасӣ гарданд. Ин корбари фейсбук бо итминон ба адолатпарварӣ, масъулиятшиносӣ ва касбияти мақомоти давлатӣ изҳори умедворӣ кардааст, ки муроҷиати мазкур мавреди баррасии ҷиддӣ қарор гирифта, барои муайян намудани ҳақиқат, барқарор намудани адолат ва таҳкими эътимоди ҷомеа ба мақомоти давлатӣ тадбирҳои зарурӣ ва қонунӣ андешида хоҳанд шуд. Хотиррасон мекунем, ки ба иттилои расонаҳо додгоҳ моҳи июн Муҳимҷон Раҳмонов, омӯзгоре, ки аз латукуб шуданаш аз сӯи бародари яке аз хонандаҳояш шикоят дошт, 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 1560 сомонӣ ҷарима кардааст. Додгоҳ ӯро барои иҷро накардани уҳдадорӣ дар таълиму тарбияи кӯдак гунаҳгор кардааст. Ҳамзамон додгоҳ Мирали Орзуев, шахсе, ки омӯзгор аз болояш даъво дошт, ба 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум кардааст. Омӯзгор гуфтааст, ки аз ҳукми додгоҳ розӣ нест ва аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мекунад. Бояд гуфт, ки қазияи мазкур баъди расонаӣ шудан вокунишҳои зиёдро дар ҷомеа ба бор оварда, аксари мардум ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои омӯзгори ҷавон таъкид доштанд, аммо ғайриинтизор додгоҳ худи омӯзгори ҷавонро ҷарима карда, нафаре, ки гуфта мешавад ба ӯ зарари ҷисмонӣ расонид, танҳо барои 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ шуд. Ин дар ҳолест, ки дар Тоҷикистон дар моҳи декабри соли 2025 қонун дар бораи мақоми омӯзгор мавриди амал қарор гирифт, ки ҳадафи қонуни мазкур баланд бардоштани мақоми омӯзгор, омодасозӣ, иҷрои самараноки уҳдадориҳо, таъмини ҳуқуқ ва кафолатҳои иҷтимоии омӯзгор буда, заминаи устувори меъёрии ҳуқуқиро барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа таъмин менамояд.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب تجدید دوباره وضعیت در خاور میانه و خوشبینی ترامپ برای امضای توافق صلح با ایران، سرکوب شدید اعتراض زنان در هرات از سوی نیروهای طالبان و بحث ضرورت حفظ مقام آموزگار در جامعه کشور میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
5: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبود آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آب تازه که برای انسان قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره های آب سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
6: Gracias. ганҷинаи фарҳанги миллат.
7: Рӯи ту эй гулбадан.
6: Услуби классикии мусиқии тоҷик.
8: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
6: Шашмақом.
9: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
10: Маънои бадеии ҳамаи шеъри.
6: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ ششمقام از رادیوی تاجیکستان.
11: جویزدار بازی های المپی زبیدیسو رستامو هستم.
12: موفقیت تنها مدال نیست، قهرمانی مسئولیت است، مسئولیت حمایه شرف وطن، مسئولیت پرفشانی پرچم. ورزش مکتب اراده و صداقت به وطن است.
13: نبض پیروزی در رادیوی تاجیکستان. در رادیوی تاجیکستان.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: اسکیه یکی از نوهای کم تحقیق فولکلوری تاجیک بوده در شکل مکالمه های متایبه آمیز بیان می شود. در اسکیاگویی گویندگان مطلب را با هزل و شوخی های شیرین و نمکین و سخنان نازک و لطیف افاده می نمایند. آن را در وقت های فارغ بودن از کارها، در توی و معرکه ها، محفل ها، جمع آمد ها، زیر چنار بازار ها و در چای خانه ها با مقصد دلخوشی، تامین فراغت و استراحت آدمان تشکیل می کنند.
2: تعلیم موسیقی در مکتب های تحصیلات عمومی درس سرود و موسیقی چگونه براه مانده شده است؟ تربیه کودکان و نورسان زوق زبای پرستی نسل های نورس نوا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان
3: درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنوندگان عزیز راغبان دلبستگان صوت و نوا با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد تربیه موسیقی در انسان هنوز از آوان کودکیش هنگام تربیه درست گرفتنش انکشاف می‌یابد می‌گویند متخصصان و روانشناسان جوهر معنوی انسان با دیدن و شنیدن و خواندن و درک نمودن غنی می گردد. در کودکستان و مکتب های تحصیلات میانه، تربیه فرهنگی و ذوق زیبای پرستی نسل آینده را محض آموزگاران صاحب تخصص انکشاف می دهند. در این سمت ما کار آموزگار سرود و موسیقی را در عمل می بینیم و از نتیجه زحمت هایشان در برنامه های کنسرتی مؤسسه ها، آزمون و فستیوال های گوناگون برخوردار می گردیم. مکتب و تعلیم و تربیه مکتب بچگان از جانب آموزگاران این دوام تربیه نسل آینده ساز است که در تفکر، درک معنی و مضمون، فرهنگ و آداب و اخلاق حمیدهشان اهمیت جدی داده می شود. برای تربیه ذوق بلندی بدیهی استتیکی مکتب بچگان درس های علاوهیده در نقشه تعلیمی گذاشته شده است. یکی از آنها این درس سرود و موسیقی است. دایر به تعلیم سرود و موسیقی ذوق نورسان در رفته درس فن مذکور ما با آموزگار مهرنیسا جبارو و از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه شومنصور شهر دوشنبه صحبت داشتیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید یک جو میشنویم.
4: تعلیم سرود و موسیقی برای سینفای 5-6 که بر دو 6 ماه هست اینجا میخواستم سرول در برای خود ذوق بچه و به همین فن چیگونه هست وقتی که شما درس رو آغاز میکنید به سیمفخانه میدارید آنها با کدوم روحیه پیشتر قبول میکنن این درس رو
5: زوق دارن بچه ها دارمی سرود و موسیقی استعداد هم دارن بسیاریش در یک هفته یک ساعت که هسته انتظار میشونم ساعت درسی را معلمه درس مون معلمه این درس مون در همین کلیدارو را میبینم پیشنهاد میکنن بسیار وقت در کلیدارو معلمه درس مون دانی خیلی تیار شدم به نهایت زوق دارن بچه ها نه که هم ساعتش کمتره به فکر من کودکوده
4: در حقیقت ما امروز میبینیم در تمام صحبت هایی که با آموزگاران صحبت میکنیم در برای ساعت های درسی سرود و موسیقی همش شکایت دارن از این چیز فکر میکنم اگر همین ساعت ها در یک هفته 2 ساعت میشد یعنی که 2 بار درس مونده میشد شاید باز بچه های ما در آزمون ها زیادتر اشتراک میکردن و اینجا میخواستم در برای انمون ذوق بچه ها که گفته به واسطه در برای اشتراک چون آزمون کی ها بودند
5: دولت حبیب الله خواننده صنف 9 در نامینیاسیای سرایندگی جای اول رو اشغال کرد در نوحیه بعد خواننده صنف 8 اسوزوده مریم جای سوم رو اشغال کرد در نامینیاسیای سرایندگی زمین مکتب ما
4: همین بچه‌هایی که امروز در وقت درس بسیار ذوق بلند دارن می‌خواستم بفهمم که بیشتر وقتی که با سازها کار می‌کنن کدام سازها رو خودشون مستقلانه بعضی بچه‌ها هستن که در نزد یگون آموزگارانی که صاحب تخصصی هستن که اینجا در یک ساعت درس چونی که گفته که اینجا موضوع هست وظیفه خانگی است فرصت کمتر است باز آموزی می‌کنن بین همین بچه‌های شما هستن نفرانی که باز آموزی کرده باشن در یگون سازها امروز پورا نواخته мекунанд.
5: Бале, дар созҳои навохтани тавлаку дойра дарс мегиранд иловагӣ.
4: Дар ҳамон ҷамъомадҳое, ки баргузор мешаванд дар назди мактаб, вақте ки бачаҳо инқадар завқи баланд доранд, хоҳиш доранд ва мегӯянд, ки дар созҳо навохта метавонанд, худашон чӣ гуна барномаҳоро омода мекунанд? Танҳо ё ки бо шумо маслиҳат мекунанд?
5: Бисёртар маслиҳат мепурсанд, не ки истеъдод доранд, худашон тайёр мекунанд, бисёртар завқ доранд дар ҳамин
4: ҷамъомади
5: нисфирӯзӣ баромад карданд. Маълима хоҳиш мегӯям, маълима илтимос баромад кунем, баромад кунем, беҳад завқ доранд.
4: Дар бораи агар мо созҳои мусиқӣ ва таъмини созҳо истода гузарем дар мактаб, айни ҳол созҳои мусиқӣ чӣ гуна аз таъмин ҳастанд?
5: Доира, таблак, думра ҳастанд.
4: Дар бораи китобҳо ва дастрас будани китобҳо истода гузарем. Чӣ гуна аз китобҳои фанӣ?
5: Китобҳо ҳастанд. Китобҳо пурра ҳастанд. Ҳар як талаба дар наздаш китоб дорад. Мавзӯъҳоро мегзарем ва ёро мефаҳмонем.
4: Камбудӣ нест?
5: Камбудӣ нест.
4: мавзӯе ки дар китобҳо омадааст барои омӯзгорон фикр мекунам ки як дастурамал аст барои синфҳои 5-6 дар китобҳо омада аз рӯи ҳамон мавзӯъҳо меравед ё иловагӣ боз ягон шеъру сурудҳое ки бачаҳо меёранд шумо ҳамроҳашон кор мекунед
5: мавзӯъҳоро мегузарем боз мешавад ки иловагӣ мақсад берун аз мавзӯъ мешавад дарсмона кушодтар мекунем берун аз мавзӯъ бо хоҳиши ҳамон талабаҳо
4: ҳамон шогирдоне ки аллакай дар озмун иштирок кардан ва ҷойҳои муайянро ишғол намуданд яъне ки дар синфҳои боло аллакай дастпарвари шумо буданд ва рафта рафта дар машқ кардан дар синфи 8-9 ҳастанд вақте таълим медодед ҳамон вақт аллакай ҳунари инҳо дар назари шумо намоён буд
5: бале беҳад намоён аст аллакай ва истеъдод худаш маълум аст вақте ки меброянд истеъдод маълум ай вақт фаъол будан беҳад фаъол будан ҳар як дарсда иштирок мекардан баромад мекардан ҳар як соати дарсида
4: имрӯз агар мо ба тамоми завқи бачаҳо ҳаваси бачаҳо нигоҳ карда кор барем бештар боз дар рафти кор бачаҳое ҳастанд ки ҳам рақсидан мехоҳанд ҳам сурудан мехоҳанд ҳам навохтан мехоҳанд ва ҷамъомадҳои нисфирӯзии шуморо аллакай дида қиёс кардан мумкин аст ки дар чорабиниҳои зиёде ки дар ҳамин ноҳия баргузор мешавад беҳад фаъол иштирок мекунанд ва чандин чорабиниҳое ки дар назди мактаб баргузор гардид мо шоҳиди воқеа будем ки бачаҳои шумо чӣ дар наврӯз чӣ дар намоиши либосҳои миллӣ ва чӣ дар ҳаррӯза ҷамъомади нисфирӯзӣ як барномаи зебои тамошобоб доранд ва чуне ки гуфтед ки бачаҳо фаъол ҳастанд нақшаи анамин созии таҳризиҳо фикр мекунам аз ҷониби талабаи 5-6 ам бошад боз такя ба омӯзгор доранд ё ки худашон тайёр мекунанд бештар мегӯянд ки чизҳои тайёршударо шумо тамошо кунед ё ки барои шумо ҳамавақт як туҳфа мекунанд баромадҳои худашонро
5: ин чиз ҳаст ки такя ба омӯзгор мекунанд бисёр чизоро мақсад пешакӣ муаллима мумкин аст ҳамин хел кардан суруд ёки барномара ҳама ча пешакӣ аз ман мепурсанд баъд якҷоя тайёр мекунем бо ба алоҳидагӣ оно худшон тайёр мекунам маълима як бору дигар моро бинед гуфта ҳамин хел баромадашона пешниҳод мекунам
4: агар имрӯз анун синфҳои 5-6 ки шумо дарс медиҳед як як диққат диҳем зиёд ҳастанд хоҳишмандон ки ба ғайр аз дарси шумо боз мераванд дар марказҳо ё ин ки дар назди омӯзгорони ки навозиши мусиқӣ муваффақ ҳастанд ёки омӯзгори мутахассис ҳастанд ё ин ки дар сурудсароӣ аз омӯзгорон ёки аз нафароне ки дар сарояндагӣ собиқаи корӣ доранд аз онҳо таълим мегиранд чанд нафар ҳастанд аз дигар синф
5: ҳар як синфда 5-6 нафар беҳад завқ доранд мехоҳанд ба ҳамин соҳа рафтан
4: завқи бачаҳои мо имрӯз писарбачаҳо фаъолтар ҳастанд ёки духтарбачаҳо дар ҳам навозиш ҳам сароидан ҳам баромади нисфирӯзӣ
5: писарорам ҳастанд духтарорам ҳастанд завқ доранд рақс суруд тамоми санъата завқ доранд ҳамин дарса бениҳоят интизор мешаванд ҳар як ҳафта ва фикрам ки кам аст як соат камтар як соат ду соат мекарданд ақаллан хубтар мешуда барои ҳамин талабаҳо
4: агар шумо ба роҳбари муассиса пешниҳод кунед ки як маҳфил ташкил кунед бачаҳо номнавис мешаванд мебиёянд ё хеле роҳбар дастгирӣ мекунад анамин иқдоми шуморо
5: пешниҳод накардем ҳоле
4: чун роҳбар ҳоли наваз фикр мекунам агар як маҳфил ташкил карда шавад бегуфтугу аз ҳамон синфҳое ки шумо таълим медиҳед шояд синфҳои ибтидоиам инҷо номнавис шаванд ва биёянд ба ҳамин маҳфили ҳунар ки мо мебинем ки фарзандҳои тоҷик беҳад санъат ба ҳунар завқи баланд доранд
5: албатта дар баробари мисол хондани дигар фанҳоу бо и мусиқӣ дигар хел мисол таъсираш дигар асабҳои кӯдакора ором мекунад ҳамин мусиқӣ асосан чӣ хел асаб оромкунандае дар мобайни ҳамин мондагии талабаҳоро мебарорад мусиқӣ
4: дар муассиса бачаҳо аз гуфтаи шумо завқашон зиёд аст инам аз рафти таълими ҳар як омӯзгор аз рафти муошират одоб рафтор ва муносибати омӯзгор нисбат ба фани худаш бармеояд ки бача чӣ қадар омӯзгоро дар роҳрав ҳатто пурсад ки кай муаллима ба симхонаи мо медароед. Барори шумо ҳамчун омӯзгор мехоҳем ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед.

0: سیر عالم
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیر عالم
0: نظری به فرهنگ تمدن و مدنیت والای انسانیت سیر عالم
1: تماشای منظرههای دلفریب سیاره سیر عالم
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیر عالم
1: محبت صمیمیت و دوستی و رفاقت سیر عالم
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیر عالم با مهرانه رزاقزاده
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرا باشید.
2: درود شنوندگان و هوادارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه سیر عالم است تقدیم شما. در این برنامه با هم به تماشای موضع های دلفیره میپردازیم. پس آماده باشید تا با هم تجربه یک سیاحت ناتکرار داشته باشیم. همه ساله با جلب زیاده از 40 میلیون سیاح، آلمان به شبه به ده گونه کشورهای سرسیاحترین سیاره شامل می شود. هر یک گوشه این کشور عجیب را زیبایی های بی‌نظیر فرا گرفتند که بیننده را به حیرت می آورند و گشته و برگشته میل به اینجا بازگشتن را در دل هر کس بیدار می سازند. شنوندگان گرامی، آماده باشید، این برنامه از آلمان دیدن خواهیم کرد. آلمان در قسم مرکزی قطعه اروپا جایگیر بوده، یکی از مهمترین دولت‌های اتحاد اروپا به شمار می‌رود. این دولت با 9 کشور: دانیا، لهستان، چخیا، آوستریا، شوئیسریا، فرانسه، لوکسمبورگ، بلژیک و نیدرلند هم سرحد است. مساحت عمومی اش 357588 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد. در حدود آن بیش از 84 میلیون نفر زندگی می‌کنند که آلمان را به سرحالی‌ترین کشور اتحاد اروپا تبدیل دادند. پایتخت شهر برلین می‌باشد. زبان رسمی کشور آلمانی بوده، واحد پولی آن یورو قبول گردیده است.
0: بخشی معلوماتی عجیب.
2: اگر فکر میکنید که آلمان یک کشوری برای همگان خوب آشنای و معمول است، پس این بخش برنامه شما رو به طور جدی به حیرت خواهد آورد، زیرا دلیل های شگفت‌انگیز رو پیشنهاد شما خواهیم کرد که شاید قسم زیاده رو جای نشونیده باشد. آماده اید؟ پس شروع میکنیم. آیا میدونستید که ارچه سالی نوی در آلمان پیدا شده است؟ شاید هر سال میلیون ها نفر در سراسر جهان ارچه سالی نوی را آرو دهند، اما کم کسانه میدونند که این انعنه از آلمان سرچشمه گرفته است. اولین ارچه سالی نوی در عصر 16 در شهر استراسبورگ گذاشته شده بود و از آن زمان این انعنه در تمام جهان پهن گردید. در عصرهای میانه ساکنان این کشور ارچه ها را با میوه، شیرینی ها و بعدن با شام ها آرو می دادند. روایت است که در سال 1510 یک قسم گروه تاجران آلمانی در نزد قرارگاه خود ارچه گذاشتند. از آن وقت این جانب انعنه گذاشتن درخت ارچه در تمام آلمان پهن شده است. پس آمیان گرامی، هرگاهی که ارچه زیبای سالی نوی رو می بینید، در خاطر داشته باشد که ریشه این انعنه مشهور به سرزمین آلمان می رسد. وقت سخن از ماشین های باصفت می رود، اولین کشوری که باید می آید اکثران آلمان است، چون نزد در آلمان اولین افتومبیل موسیر ساخته شده است. سال 1886 مهندس آلمانی وسیطه نخلیات را اختراع کرد که امروز آن را نخستین افتومبیل جهان می دانند. این اختراع آغاز دوره نوی نخلیات در تاریخ انسانیت گردید. امروز نیز آلمان یکی از پیشرفتگان جهانی در سوهای افتومبیل سازی به حساب می رود. برند های مشهوره چون بولسواگن، BMW، مرسدس بنز و پورشه در همین کشور تأسیس یافتند و حالا محصولات آنها در تمام جهان معروف است. кишвари Олмон тадриҷан ба мамлакати муҳоҷирон табдил меёбад. Тақрибан 22.3 миллион нафар дар Олмон ё ба Олмон кӯчиданд ё дар Олмон аз волидони муҳоҷир тавлид шуданд. Ин нишондод тахминан 23% аҳолии Олмонро ташкил медиҳад, ки имрӯз давлати Олмонро ба яке аз кишварҳои маъмултарин барои муҳоҷират табдил додааст. Олмон аз рӯи шумораи барандагони ҷоизаи Нобел дар миёни мамлакатҳои ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол мекунад. Дар тӯли таърих даҳҳо шаҳрванди олмонӣ дар соҳаҳои физика, химия, тиб, адабиёт ва ғайра сазовори ин ҷоизаи бонуфуз гардиданд. Дар байни барандагони маъруфи ҷоизаи Нобел аз Олмон метавон аз Алберт Эйнштейн, Вилҳелм Конрад Рентген, Макс Планк, Томас Ман ва Ҳермен Ҳессе ном бурд, ки дастовардҳои ин шахсиятҳо дар рушди илм ва фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузоштанд.
1: Бахши сайри дар сайёраи Замин.
2: Кишвари Олмон яке аз калонтарин ва сарватмандтарин мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо буда, аз маъмултарин самтҳои истироҳат ва саёҳат низ мебошад. Ин кишвар ҳамасола миллионҳо меҳмононро аз тамоми гӯшаҳои ҷаҳон барои тамошои шаҳрҳои таърихӣ, қалъаҳои афсонавӣ, осорхонаҳои машҳур, ҷангалҳои зебо ва меъмории нотакрори олмонӣ пешвоз мегирад. Дар сарзамини Олмон маконҳои тамошобоб ончунон зиёданд, ки ҳар қадам метавон таваққуф карду аз зебоиҳояшон дида намуд. Вале агар аз сокинони ин кишвар ва сайёҳоне ки пайваста ба Олмон мераванд, машҳуртарин мавзеъҳои дидани ин кишварро пурсон шавем, бешубҳа дарвозаи Бранденбург дар Берлин, калисои машҳури Кёлн, ҷангали сиёҳ, қасри Хелденберг ва қалъаи Нойшванштайнро тавсия медиҳанд. Пас биёед бо ҳам аз қасри афсонавии Нойшванштайн дидан менамоем. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр, дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Ин қасри бошукӯҳ дар ҷануби Олмон, дар минтақаи Бавария, дар баландии тақрибан 965 метр, дар иҳотаи кӯҳҳо ва ҷангалҳои сабзу хӯрам ҷойгир гаштааст. Он соли 1869 дар замони ҳукмронии шоҳ Людвиги дуюм, ки дӯстдори афсонаву ривоятҳо буду ба санъату мусиқии дилбастагӣ дошт, сохта шудааст. Намуди зоҳирии Нойшванштайн чунон афсонавӣ ва дилрабо аст, ки бисёриҳо онро ба қасрҳои афсонаҳо шабеҳ мешуморанд. Ҷолиб он аст, ки ма аз ҳамин қаср барои офаридани қалъаи машҳури афсонавӣ дар филмҳои Дисней илҳом бахшидааст. Баландии манораҳои асосии ин қаср ба зиёда аз 65 метр мерасад. Дар дохилаш бошад, беш аз 200 ҳуҷра мавҷуд аст. Аммо пушти ин ҳама зебоӣ таърихи аҷибе ниҳон аст. Сохтмони қаср 17 сол давом карда, дар он 7.5 миллион сарф шудааст. Аз сабаби хароҷоти зиёди сохтмон, вазирон шоҳ Людвиги дуюмро девона эълон карда, ӯро аз тахт барканор карданд ва дере нагузашта шоҳ вафот кард. Пас аз марги ӯ қалъаи Нойшванштайнро барои боздидҳои пулакии сайёҳон кушода карда, маблағе барои сохтмони он сарф шуда пурра ба хазина баргардонида шуд. Кунун Нойшванштайн яке аз сертамошобинтарин ҷойҳои сайёҳии Олмон ба шумор меравад. Барои ворид шудан ба қаср чипта харидан лозим аст ва боздид танҳо бо ҳамроҳии роҳбаладон сурат мегирад. Аз айвонҳо ва гирду атрофи ин қасри муҳташам манзараҳои ҳайратангези кӯҳҳои Алп, ҷангалҳои сабз ва кӯлҳои булуранг намоён мешаванд. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо Нойшванштайнро зеботарин қасри Аврупо меноманд.
0: Бахши мову онҷо.
2: кишвари мо Тоҷикистон ва Олмон ду сарзамини дорои фарҳанг, таърих ва анъанаоти гуногунанд. Аз ин рӯ онҳоро маконҳои якхела номидан душвор аст. Мамлакати мо дар Осиёи Марказӣ, дар иҳотаи қаторкӯҳҳо, Олмон бошад дар Аврупои Марказӣ бо манзараҳои гуногун, бо ҷангалу кӯҳҳо. Бо вуҷуди ин, ҳар ду кишвар робитаи мустаҳками дӯстию бародарӣ доранд. Муносибатҳои дипломатӣ миёни Ҷумҳурии мо Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон 28 феврали соли 1992 барқарор шуданд, ки ба мулоқоти мутақобила ва ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишвари мо Тоҷикистон ва Олмон ибтидо гузоштанд. Дар тӯли зиёда аз 13 сола ин муносибатҳо пайваста рушд ёфта, соҳаҳои гуногуни ҳамкориро фаро гирифта истоданд. Ҳар ду кишвар дар бахшҳои иқтисод, тиҷорат, энергетика, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ҳамкориҳои судманд доранд. сомиёни арҷуманд, барномаи саёҳати сайри олам буд. Пешниҳоди шумо аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон. Таҳиягарон Меҳрона Разозода, Муҳаммад Мирзоев. Барномаи сайри олам хотима меёбад, вале барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Пас бо мо буданро фаромӯш насозед.